0: og Sigurd Rasmussen tok oss tid til Avaru i 2022. Og Sigurd Rasmussen tog erst kant hårst og hever nek var stærmest som nomslektar i plantefrøy av setrunnen og hever djøkendene ikke slå i finnes serien ek vi planter og æsne vi grønnmøte til å skrive hese bøtjene. Velkommen i sommermorgon.
1: Takk for det, ja.
0: Jeg kan nevne at du har også gjort flere kjendinger om gråver og ostagerer her i kringverkenen, og så også skriver grønner og annet. Men som jeg nevnte, så kom bøken ut som S-bok i 2024. Jeg kunne velge til å gjøre den ut i pappersutgaven nå.
1: Jeg halte at folk hadde tro på leikere av affæren av teltene og leide seg bøkene fram, og de hadde tro på leikere av leide de imske sløyene fram av teltene, så ble jeg avgjort at det var nok bedre at prentene som en vanlig pappersbok, selv om det stendte mer om de færre av teltene. Det her er flere lantjer som man kan færre vågjere ut og sørge mer om imske plantesløy.
0: Det var også noe vi at man skulle rida inn av S-bøkene i begynnelsen og ta. Det var kanskje også en forring.
1: Ja, det var en forring, men det er ikke en forring mer. Så det er lærlig, de ligger og kjøpes av netten.
0: Hvor var det til å fære under Værskattlandene i 2022?
1: Det var tørver å vite mer om å være kjølpjærken og å finne vitan om imisk plantesløy til matene. Det var ikke en bok før, det er å skrive nekva greinar, men det er i tøyaritun og greinar til undervisning. Fra gamle tøy var nekka skriva fra Røyndarstøyne tegnver i Høyvøyk, men ringt å finne fram til. Og jeg har jo arbeidt vi plantefrøye og eisne vi hesen evnen og nekva herrens år, så nå heldt jeg at det var tøy til at det ble sauna saman, og Bonarstøyen var vi trønde løsene var egentlig av hva ute, og tog fikk vi sett dette sammen.
0: Ja, og hvor kom noen vi, altså, er enda mal vi bøkene og S-bøkene, og sånn at til og med skolene vi kunne bruke disse vitene?
1: Ja, nå er det ikke fag i skolen, men da kunne det ganske være til det, når vi øre landet, men noen har forelegene til at djeva bøker ut, de djeva nek godt tilfære ut eisene til undervisning, og de har forelegene til at sette det opp så leise at det vekker AHA og kan brukes, og det var Karina Toftegård som tok seg av tog, og det var et avmyndelig godt samstarv. Vi er de som har stålet utgavene.
0: Ja, tykk, hva er annars endamålet vi brøkene?
1: Endamålet er kanskje at vi kunne gjøre oss mer kjølpjærken. At breie videne ut om plantefrøye og om grønnmøte, bære til vaksen og til garsnarer, og ikke minst eisene til bøten kanskje. De kunne få glede av hvordan velter vi en gulerod, hvordan får vi en ester å vekse, hvordan bedre vi dere et da vi skulle såa salat.
0: Ja, og om vi så skulle ta oss syndrom inneholdt i bøkene, hva har du så valgt å legge den da, eller hvordan er hun kjipa, kan jeg synes spørre?
1: Ja, jeg har lagt den da at kjipa nå så leis at de slø som i som og plante at henge sammen. Så leis jeg at vi tås om krossblommerslø, så det alle de sløene som jo krossblommer. Det vil si at det kål og røter og radiser og imslø av karsa. De har alle krossblommersløene, og så har jeg velget dem etter en av 8 imskån, 18 som finnes til ja, okken. Eisene tog at da jeg var bølka i etter 18, så det kanskje så mye smertje som i 18. Og de sitter nøgelund av så mye krøv til lente og moldene. Og begge dustere og skeadurene halter seg ofte til så mye 18.
0: Om man er ho affære at du skal til deres grønnmøte, hvilke opplysninger kan man så få av i disse bøkene?
1: Du kan få opplysninger om hvordan plantene eitra føreskån,

i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i togjø pørston ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at folk hever bjoløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

Lov og takk og evig ære og det salmeren som vi her høyre syskjene Johan David, Olaf og Helgo Magnussen, Gif Thomasen og Saxon Sinja. Uppdøkene var gjørt i havn og i 1959. Leie i Kjøttenvøk hjerne papen til syskjene Magnus Paul Magnussen var 8 år og årene i øyre danske presteren og skalte Thomas Kinko som levde i årene fra 1634 til 1603. Thomas Kinko yrste sjálfur nekvar salmar og ærar meira versligar yrkingar, men stó annars som tilrættesleggjare, utgjevare og enda som prentare av nøkron salmabøkun etter áhøydan fra Dana Konju. Fyrsta utgavan við salmon og kom fra hansara hånd var fyrre parster av tvoimon bindun og ido annerligt sjungekår. Fyrra bindu kom i 1664 og anna bindu nøkru ár sjötnu. Og i 1608 kom en salmabók og gjett vinterparsten av Danmarks og Norges kirkers forordnede salmebók, og i 1609 kom bógen den forordnede nye kirkes salmebók. Til henda salmabók som kom at bera navnet Kinkobók, vi bógen er fyllt i en graduale, og vi var en bók vi nøttun til salmanar. Kinkobógen var nekv utbrøyt bæg i Danmark, Norge og Førjun. Etter tatuar Sivenjo var tøyr i ist høttu salmanar i hese bók ikkje navngivner. Det var best han og jeg lagt bøkene til rattes og var navngiven, så det var naturligt at alle sangene fikk felagshøyde Kinko Sanger, Kinko Salmar eller Kinko Tøvnar.

Sambart føringasövum varu fyrjar innlimaðar í norska kongsveldi á lei ár 1000, samstundis sum ojanar formelt varu kristnavar. Og í 1308 kom Norri upp í eitt samveldis ríki við Danmark, men bæði Ísland og fyrjar varu framvegis undir norskari krúnu og avirskanin ur Danmark, Málslia, Atrunarlia og Mentnarlia annars var lúðlu ongin til norski staturinn og norska kirkjan mistu allt fullveldi og kom undir danska krúnu í 1536. Norri var tað rokna sum einhver annar partur av Danmark, telsiga sum Jutland, Fjón, Sæland, Skåne og nú austan sum Ísland og Føroyar. Langu ári eftir og í 1536 var protestantisman at kongligari fyrirskipan settu gildi sum statsreligion í Danmark. Ein av eðalsetningnum í hesi enn spildu nú trúarlæru var at dei kristnu ikki skuldu sita overskin og lusta eftir messon á latøyne, som de korsene ikke skilte av, men skulle kunne nøyde seg et egnet mørmål i øtlån og atronarlien virkskiften, og et grunnleie under hesen atronarie, biblian skulle tøyes til de imse malene. Hette var høysen gjørst nekvastene, denne fink og kjøttsyn av biblio, og uslendere som høyte og sterske tradisjon for at nøyde mal seg til skrift, fink og syn av biblio tøying langt i 1584. Og kyrkjemal torra, her vi høysen solmaner, gjørst ångad i dangst, men var fra fyrsta degi uslengst tog latuin måttet vina som kyrkjumal. Ørvise var i Norge og Førjun. Her var dangstmal sett i stegin fyrir latuin fyrir dildar lest og utan at teka hatt fyrir lærersetningi Luthers om nusluna av mormalen. Og i Førjun var katolske biskoperen Amundur Olafsson sett fra og en tjejdjara gammal dane, Jens Gregersson Riper, var langt i 1504 utnevndur til fyrsta lutherska biskop i Førjun, og var så gjerne sendt til førje å fremje større brøydingene innan kyrkjuskipanene. Og i 1556 var bispasetet i kyrkjubøen nyrlagt, og her vi øsne første prestaskolen, som sammen vi løgte innkjønne var landsens tydninger mykleste stoner. Fra hesten deg kom prestene ur Danmark, og det gjør det solmaner øsne. Og i 1569 gav danske presteren Hans Thomissøn ut en av bøk ved solmon av danskene male, og ved nøtene som hørte til hese solmar. En yngre utgave fra alloy 1625 av hese bøk endelig kjalds i Førjun, men ongen første utgave så vi vite ikkje om bøkjen kom til Førja bøynanvegin, men neivan hettar auhugsande tog der mest sannførd og prestaner hava ivalest haft støran ahua ui a finnje nudja sjanger til vea, ongandi og kjøtt, tog der var ikkje smavis ui nekvartare høtt ui møte tog gamle kyrkjene og kyrkjusion hennara. Men han heldren ikkje fløkt ivergengst tog man hettar òsni hava vere, du ikkje hava alle prestar vir lyga fekner om ter omfætande brøydingane, og pastor av kyrkjelinon vær møvlig øysene væren. Men prestaner som uttara lotherske daner og ærer fyrverande katolske prestar ur Førjun eller Norge, mundu korsene sindja solmanar etter nøtenon i bøtjene, såleis som evnene var til, og kyrkjefølse lærte så en solm fire og annan etter å henta hatt. Vi ærer noen er å løyne til solmanar så brøyt, og finnast i nekkon imiskon brygton. Ein av solmnon i hese fyrst og dansko solmabøkjene var Herre Jesu Krist, sant mennesk og god.

0: Vi tar til Wilhelm Magnussen, som bosittende i Strømnese, synes jeg tveit de første ørendene av salmen Herre Jesu Krist, sant mennesk og god, som første fer var prent av dansk og male og i salmabøkene til Hans Thomissen i 1569. Salmeren opprunalige tusker, det var Paul Eber skriver han i 1556, og Rasmus Katholm tøyte salmen til dansk noen far og Og i bøkene til Thomissen salmeren bølger som grever salmer under iveskriftene om døden og begravelse. Wilhelm Magnussen og Sissenabad, Sissenjør Saxon og Vithard og Fistis Hendingsene, synger salmen på struren i utgave fra 1859 av søgnast og kinkebøkene Kirke Salme Bog som opprunnelig kom ut i 1699. Her salmeren tidsen vi som en adventssalmer. Opptøkene gjør det vidt for i halvun øren og søgjene i Strømnese, Her Wilhelm Magnussen hev bo søgjene i Tjej Fjörde, og her han hev virka som dektnor søgjene i 1920. Wilhelm Magnussen born i Heim i Kjøttenvøk i januar 1921. Papen, Davor Emil Magnussen, var dektnor i Kjøttenvøk fra 1900, og var tiltekjen kinkosangare, med til annan sang han fløyre kinkosalmar innan fonografen tja Jekvane Vågstein, og han sang kinko i kyrkjene til i 1956, da han leie fra seg. Han døg i 56. Det som vera mann fra papanon at Wilhelm hev lært tar salmar og han hev sunnje og en synkur. Pape David Emil, Appe Wilhelm, at Ola Jakob Magnussen. Han var attavur ur Høsvøk, flottet til Kjøttnøvøkar og virka i som deknor her. Ta i best ein prester vær fri atla Norrstreim, Jingo Latli under 2 måneder i middelen av prester fikk vidje åttne og kyrkjene i Kjøttnøvøk. Og så lese å være om atla følger, og det ganske lodvist enn. Så godstyrskanen vanligar sondager får all oftast fram at han hatt at deknor les lester og sang 4 i Solmasangenon. 1. mars i år var jeg atter inn i gulvnån til Wilhelme, som har gjort at grøya synte fra Kinkosange til han minnest.
1: Ja, minnest og minnest, det var det ikke til. Det er man kan minnes, men han vil alltid ha med meg i kyrkjen, da han får. Sånn måten her. Og mer dumt så vel, det er vel blitt en eldre å synge Kinko. Ja. Vi dem har kunnet lære det, men sen det sier jeg at det så få salmer som jeg kan synge. Og i Kinkbøkjen. Så vil jeg alltid ha om det i tenneste. Og så, da jeg ble så gammel, så ble jeg en tidsen vi til å synge for Lydje. Det han helt til at jeg er hod til da. Ja. Og det var... Hvis Løyk fører til Gravar Saxon, så blir kjøttkjengar. Så får det her synsja. Pappa var min, han var bønd i Saxon, så han bød alltid pappa komma i rum og synsja.
0: Hvordan ekver kunne det være i en sånn fylkje, altså, kjøttkjengar?
1: Det var en 60-20 sangar, ja. 20 sangar alltid, det var.
0: Og alle er kjøttkjengar?
1: Ja, allir kjøttnvík. Onkur kundi vera vík til þetta jærafjöver. Kundi onkur vera hæn frá. Men það var þann flest í hæn. Svo farbrá þegar hann kom yfir, svo seng hann í ösn. Hann í ösn gott mál.
0: Hvorsu gammal vörði hann það í þín fyrir að syngja til jærafjör?
1: Ja, það minnst ekki ordlega, men ég mundi vera hann í 18 år, 18, 20 år. Alltid, vær.
0: I samband vi gjerra fyrir vörda, nekkur særlig solmar i sunkne vörda?
1: Ja, det var det. Det var det. Jeg var ikke akkurat, men jeg er nesten her, Herre Krist, Herre Jesu Krist, mitt rætser du æst, han blei sunkjent.

0: Vi tar du her tryte I første ørnden av salmen Herre Jesu Krist, min frelser du est, som Wilhelm sier hver nøytter I samband med gjerarferier. Det Søymen Rasmussen av Stronton I Sinkur, og oppdøkene gjør du vidt I august måned I fjør. Wilhelm Magnussen held fram såløys.
1: Det ble sunnet fra båret, og jeg grever for det, så seng papi alltid til ørende, og verden hadde gått en natt. Det ble alt sunnet. Det seng han alltid.
0: Og verden hadde gått en natt, som Wilhelm her nevner, satt av ørende I salmen min sjel og ånd oppmuntre dig, tja Thomas Kinko. Vi færa nu en løt at løy og ena forvittneslige opptøk som gjør det vær vi hesen ørende noen og verden havda gode natt og I bygdene Suldal og I Ry, Fylke og I Norge og I 1948. Det Odd Mehus, Per Vetrus og Anders Lunde, føtter I avvikavist 1873, 1875 og 1894 som Sintja, og tar vi nekk ombytner som sankarer til bei Brittleip og Gjærarferier. Hese trutcher var middeltar søgnast og sånevnt og liksongarer I Suldal, og I hvert han bygden her hesen sigur var hilden I hevet langst. Det var norska utvarpe NRK, og vi tåg opp, og vi tåhøyra fyrst utvarpsmannen sida nøkker år.
2: Når en høyrer den gamle gravsalmetonen fra Suldal, krisler det kaldt ned gjennom ryggen, sier folk. Hva tid denne tonen vart laga, vet ingen nå. Ventlig en gang I mellomalderen, vintertider, når dalen låg I mørkre, avstengt fra omværa. Når skrymt og styggdom lurde kring om Suldalsporten. Og vondemannen på den sorgfylte hugen bør sjelene vaska tak og vegger I dødsrike med lågande eld. Siden de dager har tonen gått I arv fra far til son.

0: Vi tar då trudjar menn ur Suldal i Norge synge örende og verden havda gått natt tja Thomas Kinko. Som jeg nevnte fyrstu sendingene hefa norska og føreska kyrkjan haft felags søvo og lakno i rattla lenga tøy. Og i verleggan fra Arnon 1000 og framme åt nøyjandu öld tøy normen fingo fullveldi søyt attur. Det ikke bare tilvild at norske Kinko-sangeren som vi just hørte og hinn føreske hefa nekv til felags. Det sikst at Kinko-sanger i Jutland i Øsne platti at Lujas nekv føreskon og norskon Kinko-sanger. Kinko-sanger i samband vi utdraur og sånn, hva minnes du nekv til det?
1: Minnes du ångte jo for et fugle. Ta sunget der. Ta salm ver på så lovligt arbeidlig sak. Og sånn øynast vi får i grint. Det øynast fer i minst til det, det blir sånn. Det ikke gjør snakk av minar tog, jeg synes at han har fært fukle. Jeg var steg at har vörd av maskin på at, så kunne vi nevnt det sånn.
0: Nå nevnte du en det var avisar Solmar som var sånger til avisar DR i kyrkjøren.
1: Til jævlen ble sønnsen i lite barn så lystelig. Så til påskar så ble Kristus oppa død. Det verset ble også sønnsen trutja før.
0: Minnes du igjen til verset?
1: Ja, minnes det, ja. Det Kristus oppa død og frelst i oss alle og møte. Til ville vi alle være glad og lov vår Herre i allens stad. Kyri eleison. Og så ble hetta sunnki eisen, Krist til himmelsmannen fara, sitt arme folk at bevara, og givet dem gaver mangen lund, han nemske lov i allan stund, kyri eleison. Sankata trudja fyrir, så hetta her, til søgnast.

Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese, grøtt fra og sunnje. Og i kommande sending som øsne fyrir snikva seg om King og Sang, vil vi til annet framhald av fragrøyngene til Wilhelm Magnussen. I fyrir at enda hesa fyrir sendingene vi gjør ni opptøko og gjør til kjals av bandasavnen til utvarpnen her kjøttenvøysingar sinja til løyna gjerarfer. Nær opptøkene er gjørt, vet jeg ikke, men hun kan være en trojetjedla 40-årig gommel. Det er solmeren når jeg betenker den tid og stund og i verre sunnjen, medan kistan vil båren ur kyrkjene og ut av grøvene.

0: Áskrona nu sendingin Mono, Rekul og Gjernon legger til rættis.
1: Velkommen til fyrstu sending muna við tónleikri úr skaldsøgni Fraveratuin í myrskur, som úslenski rithöfundrin Jón Kalman Stefansson latur hóndun í fjör. Og henni tómar í kyrstjóa byggt og í Úslandi kemra meður til sin sjálfs. Han veit ikkje hver han og han veit heldur ikkje hver han Etter en løt og sansar han at han ikkje ensamadler i kyrstjene. Og meður sitter nekra brudjer attanfyrir han. Men hver det som meðurinn? Han prestur, bussførare, eller degin sjálfur? Ta skift år vi kvann annan, ikkje nekk vår, og ikkje nekka som ger hinn fyrra klokar jo på kvørstig kvör han sjálfur eller kvör hinn meðurinn Han legger seg til å gjøre man nekka som degin eller bussføreren eller presteren sier vi sier kyrkjene. Onkentøy spurningene løyve og sværene degin. Vi tøy utgangstøyen og byrja ferien inn i søvna, eller rattare, søvan inn i søvna. Alt som særmest vi skal søvne at tånløyger vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvan løyer, gjør høyspersoneren en playlista saman vi fremmande mannen, og gjør tryggvis fylgjøsvønner hans her. Playlisten skal brukast til han av vårsl og han vil bøyen ui, saman vi tar med folken han hittur av enn til å finna seg sjolvan. Til hendan playlistan for jeg spela fyrtikken, i fem månedsendingen. Fyrste sangren It's All Over Now, Baby Blue, tja Bob Dylan. Sangren av femte utgavene, Bringing It All Back Home, tja Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, han snakker om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkur skott vi at enda. En regla som strike another match, go start a new, bender av henne endur nødjana omkrons lea. Det tetsjen om at vi byggvin, eller det tetsjen om vantande dyrve, at sattast vi sina lagnu, spyr frasøfølse vi skal søne.

Det som hender i Skalsøene, Arjen vi kom til Sandsjen, vi just av Horst, at høvespersonen, som ikke minnes av tog som hent, Arjen har vaknet i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, og man i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenner han, kommer rennende om han brekker henne til hans her. Hun til Rona, og øyne fyrer for Nekvon og Arjen Søyane, hitt hos foreldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hon var kommet ur Reykjavik sammen ved onsdagssynen av en utfyr. Bilet har punkteret jeg, og bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved de blå og egenen, som kørte i traktorer ved tånen fra Bob Dylan's Greatest Hits i Johaltaleren. Bønta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bøndasåneren vid ham og vøkker og blav og egen hon var just livet av lampen i skolen og skulle ivetakke gæren etter pappasyn, men hei ångan ho til livet av gæren. Hon har langt sett at utbyggva seg, og han har endelig tid til sammen og sagt foreldrene om det. Men foreldrene sier, Agnes og Arre, vent hun ikke røyelig atter, da han sier dem i stundene. Medan han startet nere i bordet, jeg hørte Heraldur og mamma sønne og morra vid til Sandsjen veier lykja til allra atta fra uslensko Ellie Williams, som tok ivor etter framhalssøna som just var lysen opp i utvarsmål. Ellie Williams var født i 1935. Hun arbeidde som skrivstokvinna og lærte sjånløk. Men en dag sa hun en lysing i bløvenen her søknas var etter sångkvinna. Og det var begynnelsen fra henne til yrkesløyene i tonløyene. Vi er litt til allra atta er en kjentur uslensk sanger som tonaskalte Sigfus Haldorsson skriver i leie til, og rytundren Indria G. Torstensson skriver i teksten til. Sangeren er gjørt til filmen Nutsjolfjers av støyene fra 1922. Sangeren gjørs på en av en vel omtakt i Oslande, da han var utgiven som stekle i 1923, og er etter at filmeren var gjørt.

Vi talde fram ut i uslenska vi og en øron uslensk som Sanchez som var vel omtakt ur fyrne gong og søgjane, og det enn i det. Til sangren for 8 åren som Einar Marskan og Thomas Gunnarsson har gjort avgaves læ og år til. Her det Høygur Morstens, en av folkakærest og uslensk og sangaren om i 20. ålt som synker. Han byrjar i sångyrkesløsynna i Gåtemplarhusen i Låsjene under 1944 og får søgjan i at framføra saman vid Flørebølken etter tea. Hesen sangren var første for utgiven under 1904. Aldis kunde ikkje gløyma bøndasånen vid han blav egenom da han var kommet heimatter og sette seg fyrir at hitta han atter. Hon gjør det livet vid onostan og fyllde hjertan om attor til bygden av Nes. Men først måtte hun køyre vid rotebilen til Kjepstein nær en snese. Her slapp hun på i bilen til en eldre tjonen som skulle samme ved som hon. Hon fær sess i middelen havron og skola og i landrovaren og tjataimon og utvarsbespeller fyrir 8 årum. En sang om hvordan livet kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvlaganen, da vi

Ta i alltids avfraboa kjemligæren hever her aldri just veri og samla reka vi i fjørene. Køyrande enn og enn affæra traktoren, vi horen i åpnare. Nu vi unga kanadska tånlagaren, Leonard Cohen, synsjande i hattalaren, av det byplate syne. I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription. And your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må bære redde bresta. Og til jeg bære. Som skulle jeg jo sagt, så er Aldis et menneske som tårer å rype alt fra seg og sjekke av noen egne bra. Og så langt ut jeg kan hente. Størsna lov vi ikke. Her kommer One of Us Cannot Be Wrong, som er sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Mauren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegjernen sammen med Rundon, som han øyne har glemt navnet av, og lurer etter søvn om foreldre henne, som øyne og søster henne og hun, var bunden av bøndagjernen, og det enn har seg ødel har haft dreymer om et annet liv, som det så lotvist har fyllt. Han sier Rune farvel og ser omkvarve rundt om bøndagæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn atter og etter at de store hittene. I wrote this piece to get closure og This Goes to Her With Love, synger Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir bin Olu Dara Jones, som er kjent ved navnet Nas. Han har lært henne røde av uka under hånden, så han fyrst og slåbrød han til uka og synne Illmatic fra 1994. Hesen sanger nå etter No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holder uka av Life is Good.

Soul Lay sier vi navnlesa frasummanen «To første sted for jeg bjerg og kom på avon». Var det to som sier det, eller var det jeg? Hes i årene renner framfyr igjen vi gjennom middelbilen, med Soul Lay bjør hun en øl, og midt i ødlån blir opptidsen vi at ta seg telefon, så langt jeg at hun gir tekjen til hans her om at få seg og kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og krotlar okkurs ny råan. Somme smul kunne brøyta høymer. Øysten i høymer tog ikke øyre brøyta. Han finner et tøyerit som fengar hans av Ahoa. Det ligger og noen bor i forhøtlen eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi spørs da forsynet. Han sitter seg i en sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskeattene enn til henne selv. Nudge granskning avdukker at mennesker aldri haft denne sanne mynd av høymenen. Jeg grunden i høyt han høymeren vil ha uimynd åkken at livet ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at til å endelig nekver allheimer til, og her at det er sannolikt at det er utgjørelig som menneskelige tankene er skilje av djupest og årsakene i tilværende. Han husker om at han vil se noen minneslite, ans og høymeren, er badler inn i sløret av favisko, men helt av korsene stod det verre til til høymeren, etter at det var lise visendelig grønne. Så leit hos er enn i telefon, og løyve vil fatakere, hver jeg fyrer om kvøver inn i medstående. Innan huset selv, hun hører fra svømmeren på innfølge røttene John Lennon, Sinja, «There's no fun around when she's not here». Her er sangren «I don't want to spoil the party» til The Beatles, som John Lennon er å skrive. Sangren er fra 1924, og er av fjord og holder uka og tar Beatles for sale.

0: Frá tölunum sér sólei svæma við dæni 150 ár aftur í tíðina til góruna sem var om og skóla. Hann som saman við konusun í Havron að sinni kordu mamma og sólei til nes að hitta pappa hennara. Þeir venda við og við aftur til sötni men nú verður en varsla fyrröka á tölunum. Til grannan er Asi og Munti som hefa undrildi frá som mann okkara við lagnasögun og nærumkvöfunum som gjør klors til orlju vörsluna fyrir Podli og Otte. Hann er sonur Havrum og skóla fyrir Elvis Presley og fyrir Lúvinum. Når han leser frá som er hann finnst ég innvist gjennom campingvåkne som stendur nærendi skærin og tja Lóu og Einari. Vi har hørt om det før. Det var Loa som var våpnet ved en riflo, men hun er i vedløkene av gøtter hvor solen går fra. Til å bilturen og man møte campingvognen, at Regina Spektor synger Miss You Baby Sometimes. Vi skal høre Summer in the City ved Regina Spektor.
1: Summer in the city means cleavage

Men frasumæren er omhugsa at skriva Regina takkarbrev. Hon har hjärtans tøkk for sanchen, platerna, søvna, filmen og så framvegis. Til øyren ikke skriva fullt til takkar og tilleggjannar, tøyende og kærlagsvåttaner. Ja, så er han utgjør sanger byrjavur. Til hasa og kjensleborna rødden til Tom Waits, til Jim Neivan, Røgn og Løyve utan han som fylltes neida av petti av løyene. Horen av campingvognen vil lete opp. Tirsnek er større campingvognen, hun særlig sagt, men han er honaligur og lukka som faunete. Hendan fyrsta monosendingen tja mer vi sangun ur Nudjas og Skalsønnen tja Jon Kalman Stefansson, endar vi sangen om Broken Bicycles tja Tom Waits. Takk for at du lytte av. Mån over atter om Øynaviko.

Og så gav vi det sin design og luften i morgen. Öll manningen, 21 folk av Bandero, er og vist ur Islande, og kan ikke komme atter her for neste 2 årene, skriver ro.is. For de som ikke er rydgjøsborgere i ES eller EFTA, er innfører bandet som er minst 2 år galdende for alt Schengen og Kjem. For henne er bandet bare galdende for Island. Bandero var tidligere 13. juli da kvelderbateren kveller nå kjøpe om hjelp, da han kjente seg høttan. Skipen var selv Reykjavikar her til Hevelie Sujan. De som har bater oppe 25B nøyeste brinner seg ved tålen. Du uppskottet om flere fysidéer kommer det første leie atter i tingsalen sent i hese om annen. Etter første vidger og jar formal i vinnonemtene. Vinnonemten har funnet om en av Viko 13. august. Neste tingfunder er 24. august. Sambart vøren har vært bater i bøtje 5B, 44 fysidéer og negv. Tar våre 3344 ta fysio arbeidjeie. Nu är det brukt 3308 forsteger. Batene i Bølge 5B finner på med djeveste fiske klokken 13 lejardegjen og i syste vike. Og så är vi kommet til vekkere. Løyde låt vestan, men i 5 meter om sekundet skulle jo torst i støvende solglottar. Fyra parsten gonger han nyer i ussening, og setna parsten vekser vinteren opp i låt og frukslåt, trutjer 8 meter om sekundet. Og i kvöld og i natt løyde låsundan minne 5 meter om sekunde, samtrige og som fralyr alla vevor. Fyra parsene morgen låte frukts låte av landsinninje, minne 5 meter om sekunde, samtrige og akkurst alle, hiten en nødje til 13 sti.

Prester skriver morgenlesteren og Katrin Olsø leser som giver salmer nummer 442. God have lov at leien ber. Det var salmer nummer 442.

God hefa lov at leien ber, heim heir allsalt hjarta og i himna höv og höllum. Her blujan brosa brun og bra, og batne fægir sjøn skal sjå, som blujur unnar öllum. Amen. Og i morgon lesa vi dator et brot ur evangelienon til seinast av sunnedag, som var frasøknen om at tveir av lærersveinen Jesusar, Zebedeus synene, bia om fremste plossene og Jesu rydje. Matteus 20:24-26. Men ta i tar tutsje hørt og hetta, ilska oss tar inna boar brøvene. Men Jesus kalla i der tilsyn og sige, tid vita at høytinganer iver folkaflokkenon eia valde og ataimon og stormen tarra heva ataimon ra. Men så skal ikkje vera tikkara mittlon. Jesus stod i a suttja at bøn Zebedeus sonana grunda i utarra hoksan om stormans dreimar. Og han mundi halda at ta i lagsprøver tarra hiner tutsja apostlaner ilskavust om etta, så var det helst hui at eisene tar kjente til slukar stormans dreimar. Og Jesus ma så greia taimon öllum fra, at eitt våre stormanslåter her i heimenon, men at du gods rujtja høyte sluka stormanslåter ønske ro. Så leis skal ikkje vera tikkara mittlum, sier han. Men hvordan skulle det så vera tarra mittlum? Jo, hianne byrjar så spekulega tarra nutja fætan av mekt og mæte, og Guds rujtje sin sværlega. Det kom nok ikkje alt samalt opp av ein dag. Vi suttja i søvene om Jesu liv vi apostlonsøynon, at det framvis ikkje høyt å fæta Jesu nutja sværlega, Guds rujtje sin sværlega. Men så vi og vi lærte å ta meir. Mellan anna, ta ei oppøsta manna med kvann kom vi konene som veri hei åtrykk, og vilde vita om Jesus ikkje vilde fettla lykka så strangande om som loven og steinana. Ta svære igjen, tanna og tykkun som er regnur kaste fyrstur stein åna. Etla ta i fatega eintjan kom vi sunno neyarsli og øyron og leie ui tempelkistna. Ta segi han, hon er vi givet meir enn öll tei som lødd og nekv, tog hon gav alt hon åtte. Etla ta i han seie, slær negar te under annan vankan, så vett honon hin eisne. Ta homa og tar kanska, at ui Jesu Guds rydje vær så makt ørvise enn her som høytingar og stormen ui hesson heime høyte valde iver folkaflokkon. At ui Jesu Guds rydje vore jo ofta te seinast og fyrst, og til fatak og sel, og her var i alltid til borstrum mist og funnen, og til vånsvikten og bjerga. Nær og i viner Jesusar rattelige fæta og hvordan storer og kolveltant i hessum båskaper om godsrøyde vær, ikke godt å vite. Men munti ikkje opplivingen og i Getsemane, ta i Jesus suttet der man har verja seg, vi valgte å svøre, og ta de hørte Jesus av krossen hon, bia fyrir futjundun søynun, og ta i tei så sætne fingu ena halsan ur tom og grøvene, ena særlige halsan til Petrus, som hei svitje og avnokta, mundu tei ikkje ta, hava byrja at homa, a Guds rujtje vernaga helt anna og større enn høytingar og stormen kundu skipa fyra. Og ta så avbjørnjen til okkara i morgon. Fæta vid ta. Etla vilja vid heldur hugsakon en god som valtar vi mekt og mæte heldur en kærlega og fyrirgeving. Som eo vid heldur lusta vel etter hva Jesus sier og trygg hva tui ta i han sier, så leie skal ikkje vera tikkara mitt. Amen. Fægir var, tu som av himnon, heilat veri navn tutt, komi rujtje tutt, veri vilje tuin, som i himle så a gjør.
gjev okkon i det okkara daglige brei. Fyrir gjev okkon sindra okkara, så som vit eisende fyrir gjev og taimon umåti okkon synda. Lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra ty ytla. Ty a tutt er rujtje, valda og heiren, om altor og ever. Amen.

God morgon, det høst over 7. august. Klokkan går 5 minutter over halv natta, og vi tilreier vi Einar Nogjære Sending vi sommermåtene. Og i dag blir et av helt store tiltakene i føreska sommeren, nemlig sommerfestivaleren i Klaksvík. Han var helt den første ferd i Dordarvekre i 2004. 3000 ekonger mest var selv til feriene, og ja, det var det. Öll ombyggen og her var utselt. Hetta fyrsta året var Ken Hensley og Bonnie M. utlesko høvusnøvnene og lokaler og tjattnar spalt og eisene. Men så gjerne sommarfestivaleren Vaksen Ekv og i det første festivaleren og hever flest vidjande. Eitnu Rasmus Sebak, Italo Brothers og Andreas Oddbjerg saman vi flere føresko nøvnene som fræsta av plakatene. Louis Mikkelsen, som har vært sammen med meg i Studio 4 Diana i vikene, hun var i morgen via Kompainleis ur Klaksvík. Hun får ikke noe skifte år ved Ragnhild Ellensgård, og har vært knyttet et festival noen øtl årene, og haft nekvar i miskar oppgaver. Og hesafer skipar hun at nu VIP-økje, her tonleggarar og arbeidsfolk kunne halda til med festivaleren Og hun får greie fra hvordan et godt VIP-økje ved å skrua sammen. Og ja, det var annet tilfell vi reisende fra sommerfestivalen og i sendingene og i morgen. En herre, og i føringer ikke tidligast få noe mye av til Rasmus Sebak. Han er ved å flere for over, og fortsatt kvalitet klokken 20, ta trynene atter og ståre paddel og voksbøye.

0: Her hørte vi til Rasmus Sebak og hans her storhet Ø, som det andre sier. Ø til Ø, kanskje sier vi i fargen. Og som jeg nevnte, Louise Mikkelsen, hun ferdig til Klaksvikar i morgen, og ferdig at låta døype, kan jeg gose stemningen høyren og nå av det noen ta selve sommerfestivaleren begynner. God morgen, Louise.
1: God morgen, Rune. Ja, jeg kommet til Klaksvikar, og først og fremst så må jeg si at sin rom vekker til at det faktisk ordentlig godt på en nå til å være sere vekkert av køyre når etter det var nesten ja, spilsplengt i støvene av Skalafjøren, og så kommer man på med seg Gøtevøk, her var østen stilt, og Borgavøk, og så her er godt vever stilt, og solen, ja, det skudja, men solen ser sinter innom midtelen skudjene. Men det her får jeg se om det høyre mye om mine løter.
0: Ja, men her lever her lever idyllisk kjøtt her i høyre omkring folklattan fyrer det, og annars ekvelige kvist. Hvordan bor en mester av sånn her, at sommerfestivalen begynner? Det er sørst du nøkker tegjen om det?
1: Ja, jeg stannet nå midt av festivalørsjonen vi Kjaldingar Ørsje. Og altså, her er ikke nok folk, ja, jeg har nesten ikke sett, ja, eller, ja, her er ikke nok folk enn, men alt ser ut til at være og komme på plass, eller, ja, Store Paddler, han stender oppe, og Kjalte, det har kommet opp, og det torger, Paddleren her, torger noen stender, og teltene til mætteltene og men her jo ikke kommet sånn jeg kjølt enn jeg kan telle her 1, 2, 3, 4, 5 kjølt og et pikkall ut at man selser jo til jeg kommer opp her og, men her jo også sånn jeg øker til campingvogner og campingbiler jeg halte til jo 5 øker til det og til spjattes under rundt Og ja, det plass fyrir ut vid 200 husvåknar, og at han fyrir bøtlen, her sa jeg, her jo nekvir husvåknar komner, så jeg gir det at det nøyut at eller nekvir komna stille opp nu i det, så det er at de får et godt plass. Ja, men her var sånn ikke folk enn.
0: Nei, nei, og så det jo flere her justingar møvelækar, jeg spilte noe hotell det kom, KG, og så det alle husene, og Og er mulighet at leie i, men så er det båtene reisende til flere som bruker tannmuligheten at just da ombord.
1: Akkurat, ja. Man kan bygge seg båtplass i halvdelen til Ichab Visit North. Og i halvdelen til Nick som har gjort det. Og så til råkner vi også noe ordentlig hyggeligt og verkost, ikke minst, å ligge her i Klaksvik. Så bare nå det fria litt, men jeg ferdig om en løte at prate vi i biskopsstø og låta døype hvordan lengt teier kommer vi fyra kjent noen. Det jo nekva utgjør som skal få oss på plass. Jeg har alltid noen trailer her vi utgjør. Og så ferdig jeg istene som du nevnte at hos vi Ragnhild Ellingsgård, hun har vært vi helt fra början. Og alt familien er noe som driver noe på. Man kan kanskje kalle det en sommerfestivalfamilie. Og døtteren, hun jo født i Norge, kan man si. Hun, forresten har pratet vi henne, hun 14 år nå. Så det er vel stått litt å høre hvordan man holder sommerfestival som 14 år gammel. Og om hun blir trøyt av sommerfestivalen, eller om det er bare er særkjen enn.
0: Ja, nettopp. Og Løy, så først, Løy, jeg tar seg vi en av kvinner som gjør det her som Ulla Nekjera, hun rykker til at jeg går mot Nekvon sommerfestival Gjeston.
1: Ja, jeg føler at tar seg vi henne i vest. Hun, jeg halte, hun sier at det kommer en 20-25 folk at Gjesta, tja Tøymon. Og så spør hun grunn, hvordan får man plass for tog? Er det fullkommen levestemninger vi madrass og alle stedene og hvordan vi møter og, så det er spennende å vite hvordan de får til å gå opp og hvordan de holder sommerfestival til at de har haft nekvar gistende gester og ja, holdt fra brygjen holdt jeg så ja. Det er festligt for å ha gått her om en løte
0: fra alle klovid gleder jeg kunne at fratta fra her etter og det er altså etter Tunda sendingen klockan 8 är att vi sätter norr till Klaksvikar och får några beinleis frasagner från där.
1: Yes.
0: Fra lykt så færa vi vujar ui skrønne tjåkon, og ja, ein bakker som spiller hessa fyr av sommarfestivalen, og eis ni vi gjørsta flere fyr, Grandma's Basement. Og teir suttje i standa av skrønne av Voksbøye klokkan 3 av natt, til altså frutja kvöld, eller frutja natt, her skulle spela. Og leta kontega ein av teimon store tja Grandma's Basement. Og vi færa til vekkere.

Jalousy vi Eion Olse, Eion Olse som spiller I anna kvöld klokkan 19 og Vox Bøye. Og vi hørte fra Løyv for Luttar Løte Søyane, og fylgje vi her og sender noen og kan stedfeste at hun fer vidt han spentar all til sønna nasti avtale, så vi fratta atter fra henne om et løyde bil. Men først så fer vi atter til en annan som eisen stender av skronne, og til I morgen klokkan 6 at Heine Lutzen fer av paddelen, og til Torche han spiller. Læt dere høre en som han mulig tror I, heiter Sommar.

Faro 5, du først alltid at være her, Faro 5, som spiller søste konsert og Vågsbøye leier nåttene klokken 1. Men Arjen Faro 5, da da et annet høvesnavn, kan man si, Andreas Oddbjerg, som fer av paddelen, Holkon Etleve, så ikke jeg skrønne her. Og et av hans her store hytton hette Hjem fra Fabriken.

Øttast ei om synd tog noe over. Veldig tær så døper mein. Herrens milda miskon løver, nøye hans ruik og rein. Umberst Herren, vi tær Øttast ei, og kvoss så fer. Amen. Og i morgen har vi atter ei brot ur evangelien om til senaste søndag, her Jesus talar om at det kommer søgna. Og i Lukas kapittel 12, versene 39-44, sier Jesus, men hetta skilja tid, at heie husbenten vita hvem tøyma tjåren kom, ta mundi han vekje, og ikkje lete vir innbrott og hos søgne. Så vær tid ta boner til at han tøyma som tid ikkje halta, kjemur menneskjåsåneren. Men Peter sier vi han, Herre, det okkon to sier hetta luknese, etla ötlun øron eisne? Og Herren sier, hvor ta hendrikve og hyggne huskadlor som husbønden må sete iver husfagsutt at djeva teim og verer terra av røtton tøyma? Sæler et han huskadlor som husbønden finner djeva til såleis til han kjemur. Sannlega sier tikkun, han skal sete han iver ötlun tøy han eier. Tre og fer og hesson sundags tekste legger Jesus nå etter dent og at åndsje menneska helder ikkje husbønte sjolver veit når stunden fri at det kommer Jesus er. Torskild skulle vi ikkje bruka tog okkara og krefter til å råkne okkom fram til det. Tog til for okkom bare til å gløyma hva det er områdende at vi alltid eier bra vetjen og til reier og til er alltid livet okkara lov og rødja løsens arbeid så vel vi mekna. Og Peter må så spyrja om hetta år Jesus i atla taimon, vinon hansara, etla ötlun øron menneskjon eisne. Og Jesus færar vi en målspornik. Ja, hver ma ta vera som utan tryggve huskadlen, som alltid er vetjen og fjuser. Hva skulda sværa til ta? Men lærersvennane må no helst grona, at det kan vera hver som helst, etla rattare, ta er eit og hvert menneskje av folton, du vil liva ötle som og kåron. At ondje veit nær i alt endar. Apostlene og det første kyrkjelinje tog å åre Jesus her så bokstavlige at jeg vantet også at han får komme atter i terra livetøy. Men så hver som Arne Jinko og flere av dem og første kristne døye og apostlene vi, så skilte de at hette våre kårene at ondje kunne vite næka om Jesu atter komme. Så ta ut deg og i æro et la tjio ølt, sett seg skjermann en av troarjottan, løttet deg hese i årene jo på i, at Jesus var oppferden til himmels, at sida vi høyre hånd, gods feir, hien han skal komme og døme beilivande og deg. Beilivande og deg. Så gjør det altså unga mån om du var til løyve da Jesus kom atter, du kjærlagt stormor hansere omfatter i ølt, beil deg som var i løyve og deg som langt var deg. Og hese trygg var sannor ut. Så var ikke anna gjerra enn av ravetjen og røkta starvshutt i mannaløvnen som best, at elska god og nasta søgn, og i tog starve kunne to liva trygger tog i starve vær sjælan. Og i tog starve fikk så alltid flere og flere oppgaver tog alt mannaløv vær jo gods. Og tog kunne trygger okka til vi årene som evangeliet hese vikene byrja i vi, Velhjuta løyga færtikkara, at gjeva tikkun rujtje. Vi ætlun taimun oppgavun og sykningun, så fylltja vi. Amen. Færvar, til som ersta himnun, heilagt vir nauntut, kom rujtje tutt. Veri vilje tunn som i himle så gjør. Gjeva kunne det, okkara daglige brei. Fyri gjeva kun synder okkara, så som vit eisne fyri gjeva taimun, så måtte okkun synda. Leia okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla, tuja tuttir ut, valde og heiren om aldor og æver. Amen.

0: Vi tar sent morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver i.
1: Og nå klokken 12, vi kommer til tidsskriva vidt spela, og verset dekker Mari Persson.

hatta var litt i fem til Rasmus Sebak, et lortar innsjø ur Jyllandet. Næste innsjø gjør så leis. Goa morgon, Vesteren. Døtteren blir 4 år der. Det er helt lett henne om du kunne spalt Frozen. Let it go. Takk for det.

Men selv fra filmen om Frozen. Neste innskje en sanger som heter Lay Your Love on Me, vi Racy, og hese takker for seg, og innskje ætlen en god dag fremover.

Hatta ver lay your love on me vi Racy. Nasta inche Jóa Solais, goa morgon, kanst du spela Amazing Grace. Ein tann som synger den best i den vask ur Brasilia. Takk fyrir.

sum íben holt ver svartling jet sjó o himmal kvolve rætt og luftum blá el katedralum vekrastur í vir ver hesum harran sjálvur bygdi sér Vantar Angel Iver Hesa Mint Hot Heavier Borgen Kopar Littan Tint O Borgar Knappur Fotne Vare Var Som Runar Merste Iver Ötna Star Iver Ötna Star

En glotte fyrir framman vi Philip og Smi. Næsta innskje til jeg var så leis, gå morgon, gå vester. Kan du spela vekra sangen i elskje hitt gamla hybrinbarda bøyle? Fyrir okkar fitte moster i Trondjusvaje og vi verir 3.5 i dag. Takk fyrir.

Pretty Woman vi Roy Orbison. Næste innskje, ta Joa Solais gode verster, ta hei glett med å høre vekra sannsyn kjøp beiner om hetta vær ta. Innskje ta en gående.

Ja, motormanni Vikstine Berensen og Tórshavnar Big Band. Næste innskje gode morgon, kunne vi høre ena lenga nått til Faroe 5. Vi dyrbyrjeje at stakast i sommerfestivalen og gleder okkur å høre der.

Elvis Presley ved Jailhouse Rock. Nå vi langt å komme til søsta Lusterinskjø i dag, og jeg vil bare gjerne takke dere for en god dag, og Nick Lusterinskjø. Vi søtter oss etter, eller Lusterinskjø etter, torsdagen neste vike, og her kommer et langere bå. Hei tid, just kom hjem i ferie, og delt å høre KVF og kom i sommerfestivalstemning. Vi dyr flere sakna slukke bølger av sommerfestivalen, vi var i konsert i Tivoli, og hørte Cool and the Gang spela. De ser vel henne bølgen da jeg var ung, og sakna høre slukke utlenske bølger av sommerfestivalen. Ikke kritikker til der danske bølgerne. Kunne de spela gå og leie Get Down On It, så det vel en redd av. Heilsan, 6 og 3 kjæren.

Sølje dronger, søyle dronger, sylte dronger, soppa dronger, en brune fanger, middelfinger, flagger, fyr, kæren, bøtten i hele stong, vi nekker nøvne noen kun åkne. Til og blikket stille. Pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjentri brenne, ånen, vært ved drottning, gong, fjeltene som er samlet, gjør spekepen, zombies, det det hele nær, røtten, synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla, føyre, rukne kvøren, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det skak mat, dette mellom bat, og middelen russer her, og danskar her, og reier her, og øyne, vis med sjøyene dronker, syre dronker, skiltene dronker, soppe dronker.

We'd heard of Johnny Cash, Cinch a Sanchin, As Long as the Grass Shall Grow, Peter Lafarge, Eir Orolea. Hette fimte parter av minnesendingene Johnny Cash, og hessa fer veri tujarskaie avmarka fra 1901 til a heste 1903. Vi da høyre at han loksens fer

á konsertina við June Carter, 7. desember 1931 í Dallas í Texas, ringdi Johnny Cash til Saul Holliff og bønar og býr hann at tosa við June Carter om at hon skal gerast fastur upphittari tja sér. Saul leggur sig ikkje á bóinu. Han setter sig i samband við June som jottar að vera faste tottur á konsertunum tja Johnny Cash. Kanska hefur hon haft eina krekkvæja atlan við hesson, røyna at narkast mannenum som fyrir 6 árum søgjani á Grand Ole Opry hei sagt til vera eina fru kona mun. Tjuna lei tja June Carter við Edwin Nix var ikkje etnurrykt og var byrja rytla. 11. februar 1922 vera The Carter Family som ta voru Mother Maybell og døtunar Helen, June og Anita Carter faste tottur av konsertunum til Johnny Cash. 7. juni The Carter Family vi i studio til tar fyrstu plata upptøknar. At June Carter hei tokka til Johnny Cash var hon geni vi Hon var uppalt i kristnare trygg. Här det var sint att lägga oss tillsammans vid en giftan familjemann som Johnny och i verläggande var. Och själv var hon ejsne gift. Som en lir och i att göra Johnny Cash mer kentan stöjlar Saul Hall fyra stora konserten. Här Johnny framförer som The Storyteller, söverförtäljaren. Detta dotter Johnny Cash väl. Helst tui at han eisni hei stauran ahua i søvnu tjua country tonlæsjunu. Særlia var da Jimmy Rogers vi søgnun Dump Talk sangun som hútokoan. Han ger heilar LP-er etta evne og eisni en film som greier fra talksøvnu i Amerika. Hesen filmeren var nyttur som undervisning i skolen som parster av de amerikanske søvnu. Peace in the Valley T.A. Dorsey eier år og le. Nu June Carter var kommet sin kjøkåre til platte opptøkene til Johnny Cash, råkner han vi at det kom mer ro i livet kjøsser. Men så skulle det ikke være.

Johnny held eisne ometalia negv av taimum ui upprunalia voru ui The Carter Family. Ui balchinon voru som avnevnt brøvner A.P. Carter og Ezra Carter og konur tarra Sara og Maybell og ter voru sysnabud. Tei hadde varvætt og sunnji inna plater uppruna countrytonlegin. Vi skulle nu høyra The Carter Family saman vi, Helen, June og Anito, Cynthia og Del Rio utarstøyn I Texas og innu jan runnudje tredje. Tei trui, Maybell, Sara og A.P. Carter eie åru lean tilhesa sanjinar. Fist da The Carter Family, I Wonder How the Old Folks Are at Home, så gjerne synger Helen, June og Anita, In the Highways.

20. mai og 1902 trusk skulle frum framførslu konsert vera i Carnegie Hall i New York vi Johnny Cash. Utselt var til konsertina og pladefela i Columbia heirika sina upptøk og utgjer til tog atlanen vera djevete ut og einar i LP-plate. Det var og annars bært tar allar bestu sangarner og symfoniorkestrene som sluppa det hava konsert i Carnegie Hall. Tver viker åren konsertina skuldu Johnny Cash og vimmar hans herra Merle Travis, som om hetamonte eisen helt til og i Hollywood omkvarvnum, færa til Newfoundland av elgvæje fær, av eie elg. Og i hesson sambandet skulle gerast ein løysing av filmer fyrir walkie-talkie. Filmeren skulle vise hvordan vægefolk kunne samskifta trådløst av vægefærene. Etter loknar filmsopptøker, som får fram ur einare vægesmåttu ut i åbygdun via skåarøyje, blei pakka saman. Johnny og Merle spurte om tar kunde vera verandi her negra dier, tog Johnny Cash skulle opptrakka i Carnegie Hall om ena viko, og tog heian bruk fyrir at slappe av og er en konsertina. Etta blei dem og jotta, men det som løysingafalkin ikkje visste av var at her bare domdo vel ta vattaslei. Så kjøtt løysingafalkinu voru ur eggsjån, kjeptet her brennevoin og i kassavois vi ut i småttene. Merle Travis kom ur staten av Kentucky her negve kål ved utvunnet. Merle Travis eier året og leder til enda nasta sangen Dark as a Dungeon. Året Dungeon merker fengatippet undergjør.

Tá úi Johnny Cash kom ev at patlunun á skandalekonsertin í Carnegie Hall 1922. Vilja hann sé tósa við nekran. Sjótt June slapp í tjætunum. Johnny visti allt og vel at hann hegi dumma sig svo digili. Hann fór bæna lei úi umklæringsrúmi, men her stóð ein meður fyrir júlum. Ég veit hvað ég gæli tjóttar, sýr hann við Johnny. Tú hefur títi og negu amfetamin, tú misti du röddina. Men Johnny vildi ikkje tosa med mannen, byr han släppa seg bort. Hesen djever så Johnny visitkort i tjassar og sier vi igjen at han alltid velkomna ringa til sin og få ei prat om tingene. Sjolver hever han veri jo i Jesun Lai 24. Johnny fyr ikkje heimater til California, men leia seg inn av et hotellkammer i New York og drukna sorgen og utbrottet om sina missetna og konsert. No one will ever know. Mel Forey og Fred Rose er i år og le. Det er høyrest av hans opptøkne at Johnny Cash ikke er vel fire.

Kjenta juni i 1922 færa tær fyrstu plato upptøknar fram vi Johnny Cash og The Carter Family. Og tær færa settne sama år og konsert fyrir til Europa og færast eisne at vitja tær amerikansku soldatanar i Korea. 15. juni i 1922 hefur Saul Holof skipa fyrir einar konsert i Hollywood Bowl. Her da konan Vivian og June fyrir fyrstu fyrir møtast. Og Vivian finner ut av at hon blivit nummer 2. Tui etter konsertina færa Johnny og June saman av stea og i bile, og etter stå hon vid dem og fyra bøtnen. Vi skulle høre sangen The Long Black Veil, Mary John Wilkin og Danny Dill eier år og lær.

0: fire, the ring of fire.
1: Hetta var ui tökum tuima. Johnny Cash hei nu ui fyra år haft plato sottmala vi Columbia. Sjolt man hei sunji nekva sanger inna plato, var ungen blivin nummer eitt. Så atlanen tja Columbia var ikkje at endunudja plato sottmalan vi Johnny Cash, men nu brøttist alt vi hesson eina sangenum. Og det skulle vise seg seitni at hette ikkje var einastu fyrir June Carter bjergai Johnny Cash ta i ringa stå til tjónu. June Carter og Johnny Cash eru bægi seru hútíkin av trompettonleisnum i Ring of Fire, så tei færa og holdt vi að gera ein nutjan sang om sama evne som tei nevna The Matador. Tei få Jack Clement at stila fyri upptökni vi trompettonleisnum. Evni og sanjinon om matadoren som i eggvislig om bardea vi tarven og i arenaene, og kan hessin eggvislig leikur kanska førast yfir til brennande karlæga og i middel mann og kvinnu som elskar hvert anna. Henda sendingin nú komin at enda. Skriva handrit og valt tónleikin Oddbjørn Vokslui og i saunenon Malena Clemensen. Tøkningur Heini Holm Johannesen og i utavstående Paul Danielsen. Vi høyra The Matador, June Carter og Johnny Cash eie år og lær.

Jegin Stevens sang her om Mona Lisa, hvors tekster en tilsyping til Mollins og nasema navnet tja Leonardo da Vinci. Onkur tykker jeg kjenner kanskje at det er rettelig hålig eller fløvande utgavene av Mona Lisa tja Nat King Cole fra Nujan Trolltrus. Og i fem viker vet han versjonen nummer 1 i USA og setten i Ersin Tijun Vi og i Grammy Hall of Fame. Men opprunde innspillingen fra Sam og Ari heppnæst eisen vel. Talan vær om et orkesterstykke i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Wierslund var lett med fyrre og i bolsjen om beste opprunde sanger. Segen Stevens utgave av Mona Lisa era shaky utgavene fra 1904 som temaplatt i Platebæren i Hesafer. Leier eisen fyrst av fyrre LP-søye, men ikke en allmenn singleplata. Og helt bare fram vi flere albumlån og Aron byrja vi å spille hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlæg var nok spilt. Til næsta læge, her i en rock'n'roll-bok i kjentar i utgave, skriva i amerikanaren Joey Spampinato. Han en nok videre bassister som til dem spilte via konsertplatene til Eric Clapton fra 1991's 24 Nights. Og jeg kunde til stortlega nevnt at fyrvær Joey Spampinato gifter vi countrykvinnene Skeeter Davis. Hanna kjenna føringa vel. Men lad okon høre Shaky, Heidi og Spampinato last munnen Don't She Look Good.

Tema plata plata barni er Shakey som Shakey Stevens sangen 1904. Fyrsta verliga hit og arit jo honom. Men rett skal være rett, og at sangaren ikke var våren kjentur 1904, hever heidesleie fra Marie Marie utgaven i Furs eisen i ena goa, Asu Jesue. Det var topp 20 i Brettlandi og Tysklandi og topp 30 i Jurlandi. Og i Norrland var Marie Marie eisens belt. En førske platavendare har sagt mer at han tok singleplatene visser ur Danmark 1904, og føringar tog sere vel imot det tog og i diskotekshøpet. Framan undan tog jeg i 1904 hei Shakin' Stevens verden nummer 24 i Brettlandet vid Hot Dog, som Buck Owens annars sang i 1906 altrus. Så å kunne si at 1904 var året til å glikomme at jo hei som valisiske sangare som omvar i 1904 blev et heimsnavn, da This Old House for sin nasirskongt om land og høv, tog ikke i USA. Her vet du en sanger, Cry Just a Little Bit, som var av Billboard Top Hall Fjers i 1903. Betre hitliste avrik hefur Shakey ikkje haft i USA. Og i Kanada var ikkje nok friare, to This Old House var a top 20 her, men Cry Just a Little Bit rakk til top 30 og i heimsins nestusta lande. Kanada omleid 20 millioner ferskilometer til stuttar. Til stuttlaga kan jeg nevne at einan ivliti her sjålsturandi ikkje fullveldi eisnir til vi, det fyrjar i stutt nummer 104 av 203 i London, og Grønland nummer 13. Vatikan nummer 203, og så stått minst. Men etter til tonelegion. Her til Lager har tve albumløv fra fyrre Shakey Elbesuyene, men til neste vil første sangeren av Ari Elbesuyene. Han skriver i Don Gibson Sale, som var alder til mann, og eisen i Gjerraur i amerikanska staten om North Carolina. Gibson skriver rett og noe sanger som ånder eisen i ham innspelt. Tvei av løven hun i I Can't Stop Loving You, som hun best kjenner fra Moni Ray Charles, og Oh Lonesome Me, som Gibson innspelte sammen med Chet Atkins. Anne av Don Gibson gjør det første innspillingen av to kjente sangen om Sea of Heartbreak, som Paul Hampton og Hal David skriver i. Eisen er også aktuelle temasangere, Shakin' Stevens, hever en innspilling av Sea of Heartbreak fra 1904, ta artistnavnet var Shakin' Stevens and the Sunsets. Nu måndi jeg vassa ut av så mykje djupan sjåk at jeg ikke rakk land i atter. Lælugun nu bæra høyra sandjun som jeg byrja i bjóa. Nu kjandru nujoltru sverta Don Gibson og nu kjandru eina fursverta Shakin' Stevens som sang Don't Tell Me Your Troubles.

Sí, a tema leis a Shaky Stevens ver Don't Tell Me Your Troubles sú a parte a rock and roll or rockabilly ver like an on cha Shaky Stevens. Men longe hesi utgáin í eina fór sútjúkur ápendigar at hann flutti sér tónlega lía. You Drive Me Crazy og spela sætni réttlega nokk pop og reisni að træð rock'n'roll nú. I So Cry Just a Little Bit við þetta unnig jöndur trúið fór. Tó þetta sætni meira popur en You Drive Me Crazy. Men Shaky Stevens við þetta mest af öllum rock'n'roll og rockabilly. I Not At You Are A Lummi stakks jú upp her turfu vær og öron en synthpoppi og synthrötje. Og henda lomma fyllti Shaky sem av jörunum som Matchbox, Rocky Sharp and the Replays, Rocky Burnett, Stray Cats og Örum. Og utsjónt og reddar framboru vera mest lukur Elvis Presley og umboa i 50 år Elvis Stuylun, men eisen Bill Haley og Jerry Lee Lewis. Flere av sankunansara byrja nemlig av jænon, etkjent om Jerry Lee Lewis, The Killer, klaveri. Her at det var duvop tonlager blanda over på i, og det var en blandinger mellom rockabilly og vanlig en pop, altså duvop. Som til dømes var nøyt i filmen om Grease. Men Shaky Stevens reisning en soul-sangare, hva nesta lær i prokvom som soul og R&B, to allmenna sjankraløsingen rock'n'roll. Og det bare tog jeg til at løydesinter herrar i en opprun innspillingen tja Irma Thomas under Jandra Einetrus. Lær var den tredje og seneste avsugan fra Shaky albumen givet ut den 2. oktober under Jandra Einetrus. Hagtølene våre vøker, topp 5 i Danmark, Orlandi og Israel, og topp 2 i Belgia, Nyr-London og Heimlanden og Bretlandet. Det tar sig om källaren. It's raining.

Og så er det ene at jeg måtte 33 singleplaten som Shaken Stevens har haft av Bretska Top 40, og det var It's Raining. Shaken Stevens Michael Barrett. Som det yngste av 11 bøttene til Jack og May Barrett var Michael Barrett, eller Shaken Stevens, født i Cardiff den 4. mars 1948. Papen døg jo i 70 år og mammaen i 80 år. Shaken Stevens fikk tølje av hva for rock'n'roll og stående i midtetrusten hos det første orkester viser sjølven som frontmannet. Tan Balkron heit Trunun, her av Denims, vet jeg seneste, og tar høyde spilleoppgaver i Cardiff og annars i Sewer Wales. Pengalia vet jeg ikke er lønnande. Og etter Denims arbeidde Shaky som mjölke utbere, men han sang tog av barron i byggskiften, til han ble forsanger i The Backbeats, som han heier i hodtidsene av lunche. Jeg ser bakker hver fra 1980-tallet, og en talentskåte, Paul Lex, som ødelegger i The Backbeats. Han ber Michael Barrett finne seg et artistnavn, og vi utblåste fra skolefellene Stephen Vanderwalker, tjåse han ser Shaken Stevens. Eisne bakkernavnet var brøtt fra Backbeats til Shaken Stevens and the Sunsets. Paul Lex ville ha bortsett å finne atter til rødersynner i setten i helt av 50-årene, og spille tantonleggen som var fremme ta. Fyrsta stora spelingen var upphitting för Rolling Stones i 1993. Nästa steg var en utgåva som Dave Edmunds framlade. Men Sunsets mängna i ytla vinna undertökel åt fotafesti i Brettlandet. Hinvi injeks vi alla sälja singleplater i flera öron London. Mittlom spelingarna är i heimlanden och färgis The Sunsets och Shaken Stevens land som Tyskland, Frakland, Belgia och Holland för att spela för folket. Tui plattur Sunsets ikkje vore kjeptar nok, vi til i det saunara lotur. Og The Sunsets spela framvis, etter kusser sier EOA, vi sikkjena badne Shaken Stevens, Levi Barrett som forsangara. Det neste tema er ikkje særlig kjent, men oklesni hava nokra timon vi i totton, fri at løysa brettina og i shaky utgavane. Og klarer at det er Elvis kjenta, Don't Bug Me Baby.

Don't Bug Me Baby. Tema plade barnje shake i som under genre ena forspertan etlend utgavan som shaking steam and say baby via Jera. Ta er det til samman vid The Sunsets og Urokna Air. Og nu halde jeg fram i suen om Shaken Stevens. Og under januar tjej av fjärs hade han och The Sunsets turnera i tjej 8 år utan att här var det blev deras största namn. Då hände det att ombudsmären Jack Good hörde där spel i London. Han var själv till Shaken Stevens som långt tag hade äknämnd Shaky och be han komma till upptöker runt i samband med West End sanglägen Elvis. Lagerum fyllde Elvis Presley fra 50 år og fram til Las Vegas årene, og Shaky vant han ene av trimon Elvis Lagerlodon, tan som lust i årene og i herunnen og som filmsjånleggere. Heime Vels på Gjerde Sunsets. Jeg og A spilter allment, og ångte sammen vi øren tånleggeren, men ikke nok. Tar vant jeg fullt og helt at Shaky Stevens for å komme etter til terret av sanglegeren i London har tent seg noen endamale. Sambart Aslan vet jeg etter enn en halv år. Men vi synes en god av fyllmiddel sambandet dotter Jack Good vel har holdt liv i leisjonen, og det har visst at Hilde var fremme i flere år ved Elvis og West End. Omfram det spillet av West End sank Shaken Stevens i ITV-sendingen i Oh Boy, og sjønnersrøyene Let's Rock i selvtvært til 32 land og i rockene USA. En avlegging var at han vann sitt første platt i hit. En endegjer av Buck Owens-sendingen om Hot Dog, og i rakt til nummer 42 av UK Singles Chart. Og i 1924 skriver jeg Shaken Stevens under sin her til ta besta pladesåttmala. Hinn med en borde var Freya Miller, som i flere enn 20 år var mest kjent som ombudskvinna Shaken Stevens. Men ta i 1924 vildt jo at han nyrlegi samstarbe vid The Sunsets og held fram som einstaklingur. Så stad var full solarmisking i Wales, medan Shaken rundi seg i London. Hetta løste seg. Under Leslie Miller så stod han langt i 1940 og imsen hitlistun og har etter vært nummer 1 i hemlanden om vi This All House. Shaky held fram, gjennom forskjellene vi øren topp 5 stegløven og trymmer plettskåtene treet av UK Singles Chart. Plettskåtene var jo Oh Julie, Merry Christmas Everyone og det som vet han midtaste av singleplatene fra akkurat temaplatet Shaky. Og det var Green Door. Opprunalig sang Jim Love sang 1906 altrus, medan det blev en Shaken Stevens assoiatansation i juli 1901. Og høyre Green Door.

Ja, som Green Door sangrun hei fyrirbyr nummer 1, nemlig American 1906, då han var nummer 8 i Bretland. Men Shaggy Stevens bytte om det stående 1901 då Green Door för det första fyrir blev ett plättskott av UK Singles Chart. Lægi akkurat temaplate Shaggy tja Shaggy Stevens. Og i mars 2019 skriva i valisiske blæmauren og tonleggaren Gray Taylor som en av flere sutt utkast til grænarøyina fraløkare valisiskar albumutgaver. Og i Wales Arts Review gav ut. Sjølvor Gray Taylor mest til David Bowie, men da det ikke har nægran hatt ved djurlut as nære evnen og såles at han kunne gjøre Bowie valisiskan, tjås han ser i stegen Shaggy tja Shaggy Stevens. Han heldur at Shaggy et fraløkt album og underhaltande. Det hever et land vi tøkulluun og opprunna tilfæri og er nokk urvisi enn en minnesplata rock'n'roll noen til hægjur, segir veri. Som vanlott fyrir Shakemeisteran endur syngur han 50-åra pop som i hans har utsetting veri til nutja rock'n'roll soundum. Besta dømi er kanska Mona Lisa, hvers mjuka opprunna Shaggy Stevens rega i av og heldur ledduguna enn svingande kontrakjenda rock-version som eisne byrjar platna Shaggy. Longer fram jag platna tekar han en 38-åra standard, I'm gonna sit right down and write myself a letter, och i Fats Waller gör det känt, och leder han i bluesut country jam. Kändast av jag som Shaggy ändrar inspelningen i Jim Lovesa huggliga Green Door och i Shaggy Stevens mängnar att göra till ett stort hit och plättskåd i 1901. Det var främsta UK Singles Chart i 4 veckor till sommaren. Green Door är Cool Cat Swing, pumpande klaver og huggande gitarrar og er fullkomlig ljósbord til sommari og i Einafors. Og trygg mer, skriver Gray Taylor, det var nok 100 buden som lærte jeg smettla eller klitja fingrar fra Hæsson Sanche. Jeg ser tøkkeløyne rikka vel sammen ved nutjon lesmoie og opprona kjeik i sangen. You Drive Me Crazy er en hitlista smasher rundt heimon etter Ronnie Harwood, ljóar en spennande idé og han gjør det ta. Men jeg kan ikke lade være ved at flænne efter uttalene til Shaggy Stevens. You drive me crazy. Og sætningsansjen hun, cry just a little bit. Sammen med It's Raining i Hinnaboar, Asynar og Fyrri Elpesuje. Her jeg lagt at se at evnene til Shaggy Stevens ikke er i avmarska til egna seg at synsja lø etter ånder. Etla endur synsja gamla travarar, ikke tog i Terry Sjålenser gaverrykt. Hugsa bare om Rosemary Clooney's This Old House, som Shaggy endur vakti og hei fremst i heimlandet om Fyrre Mario i Einafors. Men sattna elbesøyen av Shaggy hever fyra av tilsammans 5 sangon som Shaggy Stevens skriva i sjolver til platna. Hes i opprona løver, eller ere god døm jo om hvor han var så vel omtokter. Talan er om en av fyrsta flok samantvinning av R&B, beint fram bluse, vanlig rotje, duo, pop, huggun, og en sterkare rockrutt som går høyre i hans egna I'm Knockin', skriva i Gray Taylor i Nujan. Det var eneste sjålskriva i Shaggy-leie som han nevnte vi heite, og det var eisen til eneste av Taimon 5 heimagjøre løvene som je Vestron hei skriva av Fyrrebils temalistan. Så går høyre det være. I'm Knockin'.

fra shaky albumen har du gått Shingin Stevens synsja This Time. Framleieren Stuart Coleman spiller sjølve bassutgående. Valiseren Mickey G spiller rytmi og sologitar. Han var frågan i 2019 og var særlig kjent for å spille noen Dave Edmunds-platon. Og var resten via utgående Carl Perkins and Friends, så han var ikke hvor som helst i rock'n'rollet. Annars shaky gitarister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste tenor og baritone saxofon, med en annan rongesmaver tog seg av stilgitarspillen. Det var BJ Cole som er sin høyeste av platen til Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og... BJ Cole var er sin via den spiller Return to Fantasy som Uriah Heep gav ut i 1975. Men Cole sa at Junglebrot man har vært Tiny Dancer, og Jesslund John Havey og sin Mad Men Across the Water album i 1975. Jeg kan nevne en tonlager av træt, enn en valisere, Gerard Watkins, som tog seg av klaverspillen og shaky temaplatene. Omfram til dømes å spille av fyra Van Morrison-album og fem etter Nick Love Gerard Watkins eisne en virte leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers har innspilt løtja. Well, nu spiller gør store klassikerne av platene som ikke Green Door, hos det var eneste UK singles chart pleskottet fra shaky. Her til har vi enast nevnt bretska hitlistan. Eller nesten bare. Men Shaking Stevens er reist i en av flotte hitlista suvi i øron europeisk og London. Og Radio Music suvi er et ommelig av tuskon etter Eugene Åneland, som ikke ivast og er best lia i verden og hese rock'n'roll og rockabilly utgave er You Drive Me Crazy, som i halde vera et bland av vanlig om poppe og rockabilly. Læskrivare var ansmæren Ronnie Harwood, og i var en av undangongomånen i Breskon rock'n'rollet. Fyrir You Drive Me Crazy var hon handa en Ivory Award, men enn meira forskunnot er kanskje at han var via skriva senaste singleplatna som amerikanske Bill Haley and the Comets go ut, God Bless Rock'n'Roll. Men valdi gok, og lade Shaking Stevens synja, You Drive Me Crazy.

fer han nu at høre en sang og være stort pop-hit i 1941, men det var en crossover-sanger. Det var fordi jeg fyrir at dette average var framme. The Cordettes hadde langt i holdt russen om sangen av første plass i amerikanske søllelistene, men jeg nå at jeg i 1941 har jeg visst det. At jeg som artister fikk sin eneste topp 40 i behøver, hva sangeren er sere kjenter. Talan om en crossover mellom pop og country, plasseringen var nummer 20 amerikanske countrylistene. Og prunalega var det trutja kvinner i sunke her av tverrvåret Linda Ronstadt og Dolly Parton. Men trio inspelingen kom ikke ut før en 18. singleplatene og Emmylou Harris sang ensamhet, til Parton og Ronstadt høyde akkurat køyrande vid platefellene. Emmylou Harris synger for jøgon, Mr.

to Mamma B og en norsku sanger til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hever omsett. Og sangren var innspalder etter Aedan fra Hennos i Høykort og gir papi Astå. Mittlom fyrstu opptøknar gjør Gjördar vi Astå hendan opptøkken fra 2008 her hun synger sammen med vinkonni Alvildo Mørskuri og i ta ere av uka vist 15 og 14 år. Og opptøknar gjør de en ble unger Alvin eller By. Asta Høygård hefur verið tengt at øynar í örgrinni av fjöldbrøytun tegundauka verkatlanun og et nú taldast um mittlindar 5 som í 2008 kvinnavu Girl Power Bölkin Ferro 5.

0: Og nu sangemni fotballtur, kunne vi nevna at en sanger til Astu og Tusko Vinkon Liso og Snivrunga av Torsvødle, der følger spalte mot Torslandet.
1: Jeg er så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Astu, vi har tenkt at øynar i Ørgrunni av Sera, fjellbrøtt om Værskatlanon. Og i 2013 sang hun hendasangen, sammen vi kvarter til tre.

Asta hefur við flæri umförun arbeidt saman við Steintauri Rasmussen og í 2021 sankum Bob Dylan Sanger og í Ever Ung, som Steintaur hei omsett til förest.

0: Spel, gode spel, og nå har jeg den fra Støntøre Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelte og Børo fram. Og Asta, for kommandes legatøymann, er velja Sanger Ursøyn og Løyve. Velkommen, Asta.
1: Takk for det, Tia.
0: Ja, Asta, hver er det tunne første tøgnløkker minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøgnløkker hjemme til åkken. Vi har alltid lortet nek, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at jeg har vært her i hvilken sundag skulle vi teste, og vi var også repte alle familielever, så det var ikke sundag skulle sangje, men den første kanskje tøgnløyga minne som jeg har vært her er av bandet noen kjær Karmarsten og Margrethe som kom ut i 1992, og ikke bestemt, det var i 6 år, og vi talte jeg har kjøpt av bandet også. Kjøtt hadde kommet ut, og jeg har også lurt etter som banden, ikke så lenge siden jo. Jeg har funnet ut av at jeg har sikkert lurt etter, og etter det til at jeg har alltid do i alle sannsene også. At
0: ja, vi det rukste av Feste Karl Marsten og Margrethe, og dette en sanger som telles mellom første tøgnløkka minnene til Astu Høygård, som i dag vil sannsjer ur Svinn og Løyve. Og asta fyrste sangren ut hvor vi valgt å spille ui fotlar langt, det er Never Ending Story vi Limal. Og dette en sanger ut og setter i samband med film og VHS-band og så framvis.
1: Ja, dette en film som jeg minnes vel at det et sort eventyr. Det var det sånn ikke så nek man kunne hitje etter, og det var det SVF som det er, og så kom en filmer i kjøvarsmålen, og man tok opp på VHS-band, og dette var altså en atterventende film som vi platt ofte hitje etter, og og jeg halte akkurat, det var også skjærlig vis filmen og det var også skjærlig vis en sannsyn som hver vi hører han enn, så husker jeg at han er ordentlig over, og det minner meg om en gåan barndom, og ja.
0: Skulle vi tage Limal og Never Ending Story?
1: Ja.

0: Eva Cassidy som får om syn alt og ung og Sarah, Sarah Vækre Sangren, Fields of Gold. Søgneste sangren vi to har valgt Bailando Bachata Vichayan. Hvor orsakil det?
1: Det en sanger som som vi ikke har kommet familien, altså jeg og Maren og Bøttene, så har vi ordet tid til dere. Vi var jo i Mallorca for 2 minutter siden. Da vet jeg en attervendende sanger som som vi hørte at han var spalter av paddlen her av hotellen og bare i morgen og kveld og så vi løyde han fram og kørte han av en playlista og så vi lortet han ikke etter noen og, og jeg synes han kunne minne meg bare om sol og sommer og bare ha det godt og slappe av og jeg do ikke spangst men jeg finner ikke en vinkon til meg som do vel spangst at lukke lattelig omsett han for meg og jeg har alltid atnet det så, så han bare ble oppfattet bedre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sender noen bailant og bachata for å låke løtene nå, Asta Høygård, til å være sender og sju noen løyve. Takk for løtene, Asta, og du igjen, Bir.
1: Takk for meg, takk for meg.

Shaggy Stevens sang her om Mona Lisa, hvors tekster en tilsyping til Molling og nasema navnet av Leonardo da Vinci. Onkur tykker jeg kjenner kanskje at det er rettelig hålig eller fløvende utgavene av Mona Lisa til Nat King Cole fra New Control Truss. Og i 5 weeks vet han versjonen nummer 1 i USA og setten i sin teaching vi i Grammy Hall of Fame. Men opprunde innspillingen fra samme år i heppneist eisende vel. Talan vær om et orkesterstikje i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Wierslund med leten fyrre og i bolsjen om beste opprunde sanger. Shaggin Stevens utgave av Mona Lisa era shaky utgavene fra 1904 som temaplatt i platebæren i Hesafer. Leier eisende fyrst av fyrre LP-søye, men ikkje en allmenn singleplata. Og helt bære fram vi flere albumlån og Aron byrja vær å spela hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlea var nok spelt. Til næsta leie, her i en rock'n'roll-bok i kjentar utgave, skriva i amerikanar om Joey Spampinato. Han er nok videre bassister som til dem spelte via konsertplatene til Eric Clapton fra 1995's 24 Nights. Og jeg kunde til stortleika nevnt at fyrvær Joey Spampinato gifter vi countrykvinnene Skeeter Davis. Hanna kjenna føringa vel. Men lett okon høyre Shaggy, Heidi og Spampinato last munnen Don't She Look Good.

Stray Cats og Örum. Og utsjånt og rettar framboere var han mest lukker Elvis Presley og omboa i 50-åre Elvis Stoylund, men eisen Bill Haley og Jerry Lee Lewis. Flere av sangene hans har begynt nemlig av jeg noen. Et kjent om Jerry Lee Lewis, The Killer, klaveret. Her har jeg sett at vi duop tonlager blant av Rupoi, og til å være en blandinger mellom rockabilly og vanlig en pop, altså duop. Som til dømes var nytt i filmen om Grease. Men jeg kan stemme seg resten av soul-sangere, hva neste lær i prokvom som soul og R&B, to allmenna sjankerløsingen rock'n'roll. Og det bare tog jeg til at Lydesinter herrer i en opprone innspillingen til Irma Thomas under Jandra Einetrus. Lær var den tredje og seneste asien fra Shaggy-albumen, givet ut den 2. oktober under Jandra Einetrus. Hagtølene våre vøker, topp 5 i Danmark, Orlandi og Israel, og topp 20 i Belgia, Nyr-London og Heimlanden og Bretlandet. Det tar sig om källaren. It's raining.

om Jordi Aina at han tror jeg tredje singleplaten som Shaken Stevens har haft av Bretska Top 40 og det var It's Raining. Shaken Stevens Michael Barrett. Som det yngste av etlige bøttene til Jack og May Barrett var Michael Barrett eller Shaken Stevens født i Cardiff den 4. mars 1948. Papen døg jo i 60 år og mammaen i 80 år. Shaken Stevens fikk tølje av hva for rock'n'roll og stående i midtetrusten hos det første orkester viser seg selv som frontmannet. Ta balkon hei Trunun, her av Denims, vet jeg seneste, og der høyde spilleoppgaver i Cardiff og annars i Sur Wales. Pengalia vet jeg ikke helt lønende. Og etter Denims arbeidde Shaky som mjølke utbære, men han sang tog av barron i byggskiften, til han ble forsanger i The Backbeats, som han hei over i hodtidsene av lunsje. Jeg ser bakker hver fra 1908-ålstrus, og en talentskåte, Paul Lex,

Don't Bug Me Baby. Tema plade plade barnje shaky som under jan ena forspelt han etland utgavan som shaky steamers hei beri vi at gera. Ta er det til saman vi The Sunsets og Rockna Air. Og nu halde ikke fram i suen om Shaky Stevens. Og under jan og tjej av fjers hadde han og The Sunsets turnere og tjej 8 år, utan at her våre blevne er størst navn. Ta hentet det at ombudsmæren Jack Good hørte det spil i London. Han får sjelvur til Shaky Stevens, som langt ta hei ek nevne Shaky, og be han komme til opptøk rundt i samband med West End sanglegion Elvis. Lagerum fyllte Elvis Presley fra 50-årene og fram til Las Vegas-årene, og Shaky vant han ene av trimon Elvis-lagloton, tan som lust i årene og i herren og som filmsjånleggere. Heime Vels på The Sunsets. Jeg og A spilter allment, og ångte sammen med øren tonleggeren, men ikke nok. Tar vant jeg fullt og helte at Shaky Stevens for å komme akte til terra da sanglegeren i London har tent seg noen endamale. Samvart Atlan vet jeg etter enn noen halvån året. Men vi synes noen gode fyllmiddel sambandet dutte Jack Good vel å halte løyve leisjonen, og det har visst seg at Hilde var fremme i flere år ved Elvis og West End. Omfram det spillet av West End sank Shaky Stevens i ITV-sendingen i Oh Boy, og sjønnersrøyene Let's Rock i selvtvært til 32 land og i rockna USA. En avleying var at han vann sitt første plad i hit. En endegjer av Buck Owens-sendingen om Hot Dog, og i rakt til nummer 24 av UK Singles Chart. Og i 1924 skriver jeg Shaky Stevens under sin her til ta besta pladesåttmala. Hinn med en borde var Freya Miller, som i flere enn 20 år var mest kjent som ombudskvinna Shaky Stevens. Men ta i 1924 vildt jo at han nyrlegi samstarbe vid The Sunsets og held fram som einstaklingur. Så stat var full solarmyrsking i Wales, medan Shaky rundi sig i London. Hetta løsti sig. Under Leslie Miller så stann langt i 1924 og imsen hitlistun og ari etter var han nummer 1 i heimlanden om vi This All House. Shaky held fram, gjennom forsene vi øren topp 5 stegloven og trimmer plettskottene treet av UK Singles Chart. Plettskottene var jo Oh Julie, Merry Christmas Everyone og det som vet han midteste av singleplaten for akkurat temaplatet Shaky. Og det var Green Door. Opprunalig sang Jim Love sang jo 1906 altrus, men det ble en Shaky Stevens assoi at han sier ikke juli 1901. Og høyre Green Door.

som Green Door sanger om Hey Firby nummer 1, nemlig American 1986, då han var nummer 8 i Bretland. Men Shaggy Stevens bytte om til stående 1941, då Green Door for det første Firby blev et plettskott av UK Singles Chart. Leie akkurat temaplatte Shaggy tja Shaggy Stevens. Og i mars 2019 skriva jeg valisiske blamauren og tonleggaren Gray Taylor, som en av flere sutt utkast til greina røyna fraløkare valisiske albumutgaver. Og i Wales Arts Review gav ut. Sjølvor Gray Taylor mest til David Bowie, men da det ikke har nekran hatt vært gjørlått å snære evnen og såles at han kunne gjøre Bowie valisiskan, tjås han ser i stegen Shaggy tja Shaggy Stevens. Han heldre at Shaggy et fraløkt album og underhaltande. Det hever et land vi tøker loven og opprunda tilfæri og er nok urvise enn en minnesplata rock'n'roll noen til heier, sier Vere. Som vanlott fyrir Shakemeisteren endur synger han 50-åra pop som i hans har utsetting vere til nutja rock'n'roll sounden. Besta dømi kanska Mona Lisa hvors mjuka opprunda Shaggy Stevens rega i av og heldur leddok hun eina svingande kontrakjenta rock-version som eisne byrjar platna Shaggy. Longer fram jag platnet tekar han en 38-åra standard, I'm gonna sit right down and write myself a letter, och i Fats Waller gör det känt, och letter han i bluesot country jam. Kändast av jag som Shaggy ändrar inspelningen i Jim Lovesa huggliga Green Door och i Shaggy Stevens mängder att göra till ett stort hit och plättskåd i 1941. Det var främst UK Singles Chart i 4 veckor till sommare. Green Door är Cool Cat Swing, pumpande klaver og huggande gitarrar og er fullkomlig ljósbord til sommari og i Einafors. Og trygg mer, skriver Gray Taylor, det var nok 100 budden som lærte jeg smettla eller klitja fingrar fra Hæsson Sanche. Jeg ser tøkkeløyen i rikka vel sammen vi nutjon lesmoie og opprona kjeik i sangen. You Drive Me Crazy, en hitlista smasher rundt heimon etter Ronnie Harwood, ljóar en spennande idé og han gjør det ta. Men jeg kan ikke lade være ved at flænne efter uttalene til Shaggy Stevens. You drive me crazy. Og sætning sanns noen quiet just a little bit. Sammen vi i træning i hinaboer, asynar og fyrir elpesuje. Her jeg lagt at træt at evnene til Shaggy Stevens ikke er i amarska til egna seg at synsja lø etter ånder. Etla endur synsja gamla travarar, ikke tog i tere sjålen ser gavrukt. Hugsa bare om Rosemary Clooney's This Old House, som Shaggy endur vakti og hei fremst i heimlandet om fyrre Mario i Einafors. Men sattin elbestuyen av Shaggy hefur fyrre av til samans 5 sangon som Shaggy Stevens skriva i sjálfur til platna. Hesi opprunna løver leire góð dømi om hví han var så vel omtoktur. Talan om eina fyrsta flokk samantvinning av R&B, bænt fram bluse, vanlig rotje, doo-wop, pop, huggun, og en sterkare rockrutt som hun går høyre i hans egna I'm Knockin', skriva i Gray Taylor i Nujan. Det var eneste sjålskriva i Shaggy-leie som han nevnte vi heite, og det var eisen til eneste av Taimon 5 heimagjøre løvene som gje Vesteron hei skriva av Fyrebils temalistan. Så går høyre det være. I'm Knockin'.

fra shaky albumen har du gått Shaking Stevens since at this time. Framleieren Stuart Coleman spiller selve bassutgående. Valiseren Mickey G spiller rytme og sologitar. Han var frågan i 2008 og var særlig kjent for sitt spil av noen Dave Edmunds-platon. Og var resten via utgående Carl Perkins and Friends, så han var ikke hvor som helst i rock'n'rollet. Anna shaky gitarister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste tenor og bariton saxofon, med en annan rongesmauer tog sig av stilgitarspillen. Det var BJ Cole som eisen i høyrest av platen til Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og... BJ Cole var eisen via den spela Return to Fantasy som Uriah Heep gav ut i 1985. Men Cole sa at Jungle Brot man har vært Tiny Dancer, og Elton John hei vi og sin Madman Across the Water album i 1985. Jeg kan nevne en tonlagere træt, enn en valisere, Geraint Watkins, som tog sig av klaverspillen og shaky temaplatene. Omfram til dømes å spille av fyra Van Morrison-album og fem etter Nick Love Geraint Watkins eisen i en virtu leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers har innspilt løtja. Well, nu spiller gør store klassikerne av platene som ikke Green Door, hos til å være enast av UK singles chart plesskode fra shaky. Hertil har vi enast nevnt bretska hitlistan. Eller nesten bare. Men Shaking Stevens er eisen i en av flotte hitlista suvi i øron europeisk og London. Og Radio Music suvi er et ommelig av tuskon etter Eugene Åneland, som ikke iva stod er best lia i verden av hese rock'n'roll og rockabilly utgave er You Drive Me Crazy, som i halde vera et blant av vanlig om poppe og rockabilly. Læskrivar var ansmjæren Ronnie Harwood, og i var en av undangongomånden i breskon rock'n'rollet. For You Drive Me Crazy var hon handa en Ivory Award. Men en mera forskunnot er kanskje at han var vid å skriva senaste singleplatna som amerikanske Bill Haley and the Comets go ut, God Bless Rock'n'Roll. Men nu halde I gak og lade Shaking Stevens synja You Drive Me Crazy.

fermi a plata baron e rata level. Og hva fyrir nu at høyre en sang og jeg var en stort pop-hit i 1991, men det var en crossover-sanger. Jeg var fyrir ære fyrir at dette average var framme. The Cordettes hadde langt jo holdt trusen om sangen av første plass i amerikanska søllelistan, men en avtetje i 1991 har jeg visst at hesen artister fikk sin eneste topp 40 i verhøver, hva sangeren er sere kjenter. Talan er om en crossover mellom pop og country, plasseringen var nummer 20 amerikanska countrylistan. Og prunalega var det trutja kvinner i sunke her av tvervåret Linda Ronstadt og Dolly Parton. Men trio innspillingen kom ikke ut før en 18. singleplatene og i Emmylou Harris sang ensamhet, til Parton og Ronstadt høyde akkurat køyrande ved platefellene. Emmylou Harris synger for jøgon, Mr.

To Mamma B og en norsku sjanger til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hefur umsett. Og sangren var innspaldir etter åhetan fra hennes i Høygård og ger papi Astå. Mellom fyrstu opptøknar gjør Gjördar vi Astå hendan opptøkan fra 2008 her Jons Inge saman vi vinkonni Alvild og Mørskuri og i ta det avuka vist 15 og 14 år. Og opptøknar gjør de en blei unger Alvin eller By. Asta Høygård hefur verið tengt at øynar í örgrinni av fjöldbrøttun teundauka verskatlanun og et nú taldast um mittlindar 5 som í 2008 kvinnavo Girl Power Bulletin Ferro 5.

0: Og nå sankemni fotballer, kunne vi nevne at det sanker til Astu og Tursko Vinkon Lise og Snivrunga av Torsvødle, der følger spalte med Tursklandet.
1: Jeg har så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Astu, vi tenkte at øynene i Ørgrunni av Sera fjellbrøtt om Værskatlanon. Og i 2013 sank hun hendasangen sammen med Quarter to Three.

0: spel, gode spel, og nå har den frastønt Tore Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelde og Bauro fram. Og Asta, for kommandes legatøymann, jeg velger Sanger Ursøen og Løyve. Velkommen, Asta.
1: Takk for det, Tia.
0: Ja, Asta, hver det tunne første tøvnlaget minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøvnlaget hjemme til åkken. Vi har alltid lortet nek, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at jeg var i hvilken sundagsskole på testa, og vi var også repte alle familielever, så det var ikke sundagsskole sanger, men den første kanskje tøvnløyga minnet som jeg har til er av banden om Karl Marsten og Margrethe som kom ut i 1922, og jeg bestemt, det var i 6 år, og vi talte jeg har kjøpt av banden også. Kjøtt hadde kommet ut, og jeg har så lurt etter som banden, ikke så lenge siden jo. Jeg har funnet ut av at jeg har sikkert lurt, og jeg har ikke etter det til at jeg har aldri dog i alle sannsene også. Nei.
0: Ja, vi det Ruk, Stenfeste, Karl Marsten og Margrethe, og dette en sanger som tilles mittlen første tøvnløyga minnene til Astor Høygård, som i dag vil sanger ur syn og løyve. Og Asta, første sangren du har valgt å spille i fotler langt, det Never Ending Story ved Limahl. Og dette en sanger du setter i samband med film og VHS-band og så fremveis.
1: Ja, dette en film som jeg minnes vel at det en sort eventyr. Det var det sånn ikke så nek man kunne titte etter, og det var det SVF som det er det, og så kom jeg filmer i kjøvarsmålen, og man tok opp her, VHS-bånd, og dette var altså en återvendende film som vi pleier ofte titte etter, og jeg halte akkurat det var også skjellig vis filmen, og det var også skjellig vis en sang noen som, hver vi hører han en, så husker jeg at han er ordentlig over, og det minner meg om en gående barndom, og ja.
0: Skulle vi tage Limahl, og Never Ending Story?

0: Kva og Dr. Jones. Asta, og i dag har vi tatt henne ekne farfrukkanar stove til å lære til annars ui evok i Klagsvøk, og den neste sangen du har valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, vi Kelly Clarkson, til en sanger ui to seter ui samband vi åtten og lærer til henne som farfrukkanar kvinna.
1: Ja, jeg lærte i Klagsvøk, ui evok, og om til en måned, da blir jeg i Fair of Five og i snø, Så det var en ekve biletur til havner. Så sin sanger jeg minner meg om min gamle grønne stationcar, Suzuki. Her med landet så var det Kelly Clarkson som platt jeg runka i bilen og man kvart jeg med landet og sank vel vi. Og det minner meg bare om en tog til man var først i tjonen det her. Og det var sånn at alt mulig annet man lort i

0: Eva Cassidy som fører om søyn alt og ung og sera, sera vekre sangren Fields of Gold. Søgneste sangren vi to har valgt Bailando Bachata vi tjejan. Hvor orsaken til det?
1: Det en sanger som vi ikke har kommet familien, altså jeg og Mæren og Bøttene, som har ordet tid til dere. Vi var jo i Mallorca for 2 måneder siden. Da vet jeg en attervendende sanger som vi hørte at han var spalter av paddelen her, av hotellen og bæg i morgen og kvöld. Og så vi løyde han fram og kørte han av en playlist. Og så vi løste han ikke etter noen. Og jeg synes sanger minner meg bare om sol og sommer og bare ha det godt og slappe av. Jeg tog ikke spangst, men jeg finner ikke en vinkon til meg som tog vel spangst at lukke lattelige omsett han for meg, og jeg holdt hjertet til det, så han bare ble oppad bedre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sendte noen Bailando Bachata for å lukke løtene nå, Asta Høygård, til å være sendt og sju noen løyve. Takk for løtene, Asta, og du igjen, Bir.
1: Takk for meg, takk for meg.